la kuma ye se mo jana nwa ka fasini o manipa asimu mla miani ai na bati nyako pona misi mo poli ti sada mama haya mumla matimu mla ta sutrema a presan grawompa na mna kwa so jangu. Hallelujah.

onyame mu he obuntem tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi apiara ni ye endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkrose ene wasse mno ene wasse.

yeje fwa e wo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nyira mo papa wase di ofru dia pano e ya no bi jina sue pia no se nyame amfa wo dije so amonnyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nyira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye ntibi bubodi nenso so no ye di nyame nyira mo papa.

de ayɛ ma ne ɛnkwa wɔm nyinaa som Yehowa ɔnokoto na ɔfata ɔnokoto na ɔsɛ n'anim n'akyi obi nni hɔ momma yɛhyira ne din kronkron no amen.

ɔsoro yɛ wo tenabea na asase yɛ onyamesɛ ntiase wɔyene biara te sa wo nyame yɛ wo te ase wɔyeneɛ ne yɛdaa yi bi o

onyame mu hen obuntem tim yankopo wuna ya twere wa ya twere butantem tumbi ya biara ni ye endi asie obasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse mno ene wasse.

Awurade bɛtuya wo na wayi wo ha wo na watu soro nyinaa obi akyene ni ɛsom nyame a ɔkyerɛ so ɔyɛ ɔnokwafoɔ ɔyɛ onyame.

nyame ye waye ye fe ye waye ye mama hey ye waye ye fo ye nan kaye ni anuonyam ba pejaye shwe ni anuonyam ye wodi.

Atima Sindaco. Hey, on yame, ye waye ye fe. Ye waye ye mama. Hey, ye waye ye fo. Ye nan kaya diye nwanyam. Wap peja ye. Shwe diye nwanyam. Ye wanyam.

yetle wa yetle potentim. Tumye piarani ye eliasye. Opasi saye sebre emesye ye. Papa ya nawase. Ewa ukrashe. Eni wasse mno. Eda wasse.